Si tar snitt et fjærkullet kanoner. Høber at joljen forsa sommernall. Og jeg var sammen noen annen. Så jeg nåte på noe lutja. Kørkur sommernall til henne. På løtøy noen vil du mer dybne at du kan ha på seg på kanoner stavt i kapomordis.